La saira der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.